0: minus på ett men... Ledtråd nummer 2. Touch me tiger when I'm
1: close to you. Sen Teach Me Tiger med April Stevens som ledtråd nummer 2. I know that you could love me too. Ledtråd nummer 3. Och sen sist ut The Eagles med Hotel California.